سامعین، میلاد النبی کی نسبت سے آج ہم ایسی عظیم اور بابرکت ہستی کا ذکر کریں گے

جن کی آمد سے دنیا کو ہدایت، رحمت، اخلاق اور انسانیت کا پیغام ملا. وہ عظیم ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. میلاد النبی ہمیں صرف خوشی منانے کا موقع نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمیں اس عظیم ہستی کی سیرت کو یاد کرنے اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کی دعوت دیتا ہے.

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں تقریباً 570 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ بچپن میں آپ نے حضرت حلیمہ سیدہ کے ہاں پرورش پائی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا حضرت عبد المطلب نے کفالت کی۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔

آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، عبادت، سچائی، انصاف، رحم دلی اور اچھے اخلاق کی دعوت دی۔ بہت تکالیف کے باوجود آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔

مکہ میں ظلم بڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے 622 عیسوی میں مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں آپ نے ایک مضبوط اور پرامن اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی۔

8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ نے اپنے بہت سے دشمنوں کو معاف فرمایا، یہ آپ کی رحمت و درگزر کی عظیم مثال ہے۔ 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع فرمایا اور ایک عظیم خطبہ دیا جس میں انسانی مساوات، خواتین کے حقوق اور باہمی بھائی چارے کی تعلیم دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری 632 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔

آج اگر ہم حقیقی معنوں میں محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک، والدین، اساتذہ، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں اور اپنے معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔

0: اس نغمے کے بعد چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں بیداری کائنات سلسلے کے تحت ایک تقریر. آج کی تقریر کا عنوان ہے برٹش انڈیا میں زراعت. پیشکش ہے محمد منور الدین کی, تو آئیے سنیں.
1: ہندوستانی معیشت میں زراعی شعبے کو نہایت ہی اہم اور نمایاں مقام حاصل ہے. ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں زراعی شعبے کی اہمیت درجہ ذیل حقائق سے واضح ہو جاتی ہے. ہندوستان میں جملہ آبادی کا 70% زراعی شعبے سے وابستہ ہے. ماں بعد آزادی صنعتی شعبے کی ترقی کے عملی اقدامات کے باوجود آج بھی مزدوروں کی تعداد کا ایک بہت بڑا حصہ روزگار کے لیے زراعت ہی پر انحصار کرتا ہے. زراعی شعبہ بنیادی بھاری صنعتوں کو خام مال فراہم کرتا ہے, جیسے سوتی کپڑا کی صنعت, پٹسن کی صنعت, شکر سازی کی صنعت وغیرہ. لہذا زراعی شعبے کو ترقی کے بغیر صنعتی شعبے کی ترقی ممکن نہیں. زراعی شعبے کی ترقی کے نتیجے میں اس سے وابستہ محنت یعنی مزدوروں کی آمدنیوں میں اضافہ عمل میں آتا ہے, جس کے نتیجے میں صنعتی اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے. ہندوستان کی برآمدات میں زراعی شعبے کو اہم مقام حاصل ہے. ملک کے خام قومی پیداوار میں آج بھی زراعی پیداوار کا ایک اہم مقام حاصل ہے, یعنی خام قومی پیداوار کا ایک بڑا حصہ زراعی شعبہ فراہم کرتا ہے. 1977-78 کے خام قومی آمدنی کے اعداد شمار میں زراعی شعبے کا حصہ 44% حصہ تھا. پیداواری صلاحیت کے تقابلی جائزے کے لیے لحاظ سے ہندوستان زراعی شعبے میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالکوں کے مقابلے میں پسماندگی کا شکار ہے. مغربی ممالک, انگلینڈ اور امریکہ وغیرہ میں آبادی کا بہت کم فیصد حصہ زراعی شعبے پر انحصار کرتا ہے. اس کے برخلاف ہندوستانی معیشت میں آبادی کی اکثریت کا ذریعہ معاشی زراعت ہے. ہندوستانی زراعی شعبے کی موجودہ حالات اور ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے ماقبل آزادی اور ماں بعد آزادی اس شعبے کی ترقی جائزہ لینا چاہیے.

ماقبل آزادی صورتحال یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے ہندوستانی زراعی شعبے کی ترقی کے لیے کوئی توجہ نہیں کی. مالک زمین حکومت اور حقیقی کاشتکار کے درمیان راست ربط نہیں تھا, بلکہ زمیندار اور جاگیردار جیسے کئی درمیانی افراد حکومت اور حقیقی کاشتکار کے درمیان درمیانی آدمی کی حیثیت سے کام کرتے تھے. جاگیردار اور زمیندار کاشتکاروں سے لگان وصول کر کے حکومت کو ادا کرتے تھے اور اس خدمت کے معاوضے میں ان کو کمیشن حاصل ہوتا تھا. زمیندار اور جاگیردار کاشتکاروں سے اونچے لگان وصول کرتے تھے, لیکن زراعی شعبے کی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے. پانی کی فراہمی زراعی شعبے کے لیے ایک اہم ان پٹ یعنی داخلے کی حیثیت رکھتی ہے. برٹش انڈیا میں مصنوعی آبپاشی کی سہولتوں میں اضافے کا کوئی خاص انتظام نہیں پایا جاتا تھا. حکومت ہو کے زمیندار ایسی سہولت کی فراہمی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے. برٹش ہندوستان میں صرف چند اہم چھوٹے پروجیکٹس بڑے ندیوں کے ڈیلٹا پر تعمیر کیے گئے تھے تاکہ حکومت کو محاصل میں اضافہ کرنے کا موقع مل سکے. برٹش حکومت کی ایسی زرعی پالیسی اور دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں ہمارے ملک میں غذائی اجناس کی شدید قلت ہوئی. اسی لیے جنگ کے زمانے میں اور ما بعد آزادی ابتدائی دور میں ہمیں ممالک غیر سے بڑے پیمانے پر اجناس درآمد کرنے پڑے. ملک کی آزادی کے وقت زرعی شعبے کا پس منظر کچھ اس طرح تھا. غذائی اجناس کے معاملے میں ملک شدید قلت کا سامنا کر رہا تھا. ملک کی تقسیم کے نتیجے میں ڈیلٹائی رقبے کا بڑا حصہ پاکستان کے نظر ہوا. ہندوستان کے جاہل اور لا علم کسانوں کو زمینداروں اور ساہوکاروں نے بڑا استعمال کیا. اس کے علاوہ اس سلسلے میں کئی ادارہ جاتی اور سماجی و معاشی رکاوٹیں بھی موجود تھیں, جیسے ادارہ جاتی عناصر کے سلسلے میں ناقص لگانداری نظام کو اہمیت حاصل تھی. سماجی اور معاشی عناصر کے تحت کاشتکاروں کو پس سماجی موقف اور غربت ذمہ دار تھے. ان حالات میں غریب کسان جدید طریقے پیداوار کو اختیار کرنے سے خاسر رہے. فی الحال ہم ہندوستانی زراعی شعبے کو کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. عملی پیدائش میں فرسودہ اور پرانے طریقے کا استعمال, مصنوعی آپاشی کی فراہمی کی عدم سہولتیں, قرضوں کی فراہمی کی عدم سہولتیں, کھیتوں کا چھوٹا رقبہ وغیرہ. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پانچ سالہ منصوبوں کے دوران حکومت نے زراعی شعبے کی پیداوار میں اضافے کے لیے نہ صرف بار آواری کی کوشش کی بلکہ عملی اقدامات پر بھی غور کیا. اب ہم ما بعد آزادی زراعی شعبے کی ترقی کے لیے اختیار کیے گئے حکومتی اقدامات کا مطالبہ کریں گے. پہلے پانچ سالہ منصوبے میں زراعی شعبے کی ترقی کو زیادہ اہمیت دی گئی کیونکہ دوسری عالمی جنگ اور ملک کی تقسیم کے نتیجے میں ہندوستان کو زراعی شعبہ بڑی بری طرح متاثر ہو گیا تھا اور اس کی کارکردگی نہایت ہی خراب ہو گئی تھی. ان حالات میں چونکہ ملک کو غذائی اجناس کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اسی لیے اس شعبے میں سدھار کے کام کو ترجیح حاصل رہی. اس سلسلے میں آپاشی اور توانائی کی فراہمی کو اہمیت دی گئی, جس کے نتیجے میں اس شعبے کے مجموعی پیداوار میں 14.7% کا اضافہ ہوا. جہاں تک غذائی اجناس کی پیداوار میں اضافے کا سوال ہے, یہ اضافہ 20% پر مشتمل تھا. اس منصوبے میں ادارہ جاتی حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے زراعی اصلاحات اور امداد باہمی کاشتکاری قرض کی فراہمی کے ساتھ مارکیٹ کی سہولت کی فراہمی پر توجہ دی گئی. 1952 میں جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا اور اس سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے. دوسرے پانچ سالے منصوبے میں زراعی شعبے کی ترجیحات کو کم کر دیا گیا اور یہ تصور کیا گیا کہ صنعتی شعبے کو ترقی کے ساتھ ساتھ دوسرے پانچ سالہ منصوبے میں زراعی شعبے بھی ترقی کرتا جائے گا. لیکن دوسرے پانچ سالہ منصوبے کے دوران اس شعبے پر کم توجہ کے نتیجے میں پیداوار میں کمی ہوئی اور غذائی اجناس کی قلت پیدا ہوئی. اب حکومت نے اس شعبے کو ترقی کے لیے ضلع واری پروگرام شروع کیا. جہاں تک تیسرے پانچ سالے منصوبے میں اس شعبے کی ترقی کا سوال ہے, اس منصوبے میں غذائی معاملات میں ملک کی خود مختفی بنانے کے مقصد کو زیادہ اہمیت حاصل تھی. کاشتکاروں کو زراعت کے جدید طریقوں سے واقف کروانے کے سلسلے میں اس منصوبے میں کئی اقدامات عمل میں لائے گئے اور کسانوں کی ہمت افزائی کے لیے زراعی اشیاء کی منفعت بخش قیمتوں میں مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ کسانوں کو ترغیب مل سکے. جنوری 1965 میں اگریکلچر پرائس کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ کمیشن زراعی اشیاء کی قیمتوں کے سلسلے میں حکومت کو پالیسی بنانے میں مشورے فراہم کرے گا. اسی طرح کسانوں سے راست غذائی اجناس کے حصول کے لیے فوڈ کارپوریشن

آف انڈیا نامی ادارہ قائم ہوا. اس ادارے کے ذریعے اجناس کی تقسیم کا کام بھی لیا گیا. ان تمام اصلاحی کاموں کے باوجود زراعی شعبے کی ترقی کے نتائج مایوس کن رہے, کیونکہ مسلسل دو سال تک یعنی 1965 سے لے کر 1967 تک ملک کی شدید خاص سالی کے سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ پاکستان اور چین نے بھی ہندوستان پر حملہ کر دیا. ان حالات میں زراعی شعبے کی پیدا

زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن انسان کی نیکی اور اس کے اچھے کام دوسروں کی زندگی میں باقی رہ سکتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کی روشنی کے بعد بھی کسی کی دنیا روشن کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی اصلی انسانیت ہے۔

گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں۔ دعائیں یاد کرانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسان دکھ، تکلیف اور ناانصافی کے باوجود اپنے دل کو نفرت سے آلودہ نہ ہونے دے۔ زندگی میں کبھی اپنے ہی لوگ زخم دے دیتے ہیں، کبھی حالات توڑ دیتے ہیں، اور کبھی کسی کی سخت بات دل میں اتر جاتی ہے۔ ایسے وقت میں بد دعا دینا آسان ہے، مگر دعا دینا بڑے ظرف کی علامت ہے۔ دوسروں کے برے رویے کو اپنے اخلاق کی خرابی کا سبب نہ بننے دیں۔ کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے تو ہم کسی دوسرے کے لیے دکھ کا سبب نہ بنیں۔ لیکن صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان ظلم کو خاموشی سے قبول کرتا رہے۔

پیام شب ابھی آپ سن رہے تھے ندیم اختر زیدی سے۔ تو شب کے اسی پیام کے ساتھ ہمیں، یعنی مجھے نور افشاں جے کو دیجیے اجازت آپ سے ودا لینے کی۔ آپ سن رہے ہیں 101.9 FM میگا ہرٹس پر، اور ریم میٹرس پر آپ سنتے رہیے اردو پروگرام نئے رنگ روز شام 9:30 بجے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت۔